0: sarung sak lain daripada lain. Ingat Andi, lontar, guntur, teker. Coba Bimbo.
1: Lontar, guntur, teker.
0: Iya wah, iya wah.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.